sa ga ma da ni da ga ma ga re da ni da ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma da ni ma ni ma ga ma